ਇਸੇ ਹੀ ਸੁਆਪਣ ਦੇ ਚੋਂ ਨਿਕਲੇਗੀ। ਇਹ ਜੋ ਕਬਰ ਹੈ ਇਸੇ ਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਬਣੇਗੀ। ਮੈਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਹੈ, ਢਾਹ ਨਿਕਲ ਗਈ ਉਸਦੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਔਰ ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਨੇ ਤਸਲੀਮ ਕੀਤਾ, ਨਿਰਾ ਪਖੰਡੀ ਨੇ, ਗੱਲ ਨੂੰ ਪਕੜਨ ਵਾਲਾ ਸਮਝਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਹੈ, ਕੋਰਾ ਹੰਕਾਰੀ ਨੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਜੋ ਕੁਛ ਆਖਿਆ ਸਹੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜੋ ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਆਖ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਲੈਂਦਾ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ। ਬਾਲੀ ਰੋਵੇ ਨਾ ਭਤਾਰ, ਨਾਨਕ ਦੁਖਿਆ ਸਭ ਸੰਸਾਰ। ਦੁੱਖ ਵਿਆਪਕ ਹੈ, ਮੂਰਖ ਦਾ ਦੁਖੀ ਹੋਣਾ ਕੁਦਰਤੀ ਹੈ, ਸਿਆਣਾ ਵੀ ਦੁਖੀ ਹੈ। ਨਿਰਧਨ ਦਾ ਦੁਖੀ ਹੋਣਾ ਕੁਦਰਤੀ ਹੈ, ਧਨਵਾਨ ਵੀ ਦੁਖੀ ਹੈ। ਬਲਕਿ ਮਨੋਚਿੰਤਕ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਨਿਰਧਨ ਦੇਸ਼ ਇਤਨੇ ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ ਜਿਤਨੇ ਧਨਵਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੁਖੀ ਨੇ। ਨਿਰਧਨ ਮਨੁੱਖ ਇਤਨਾ ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ ਜਿਤਨਾ ਧਨਵਾਨ ਦੁਖੀ ਹੈ, ਔਰ ਨਿਰਗੁਣ ਮੂਰਖ ਇਤਨਾ ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੂਰਖਤਾ ਦਾ ਜੋ ਕਰਕੇ ਉਸਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦਾ ਇਤਨਾ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਜਿਤਨਾ ਕਿ ਸਿਆਣਾ ਦੁਖੀ ਹੈ। ਚਿੰਤਕ ਦੁਖੀ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਹੈ। ਕਮਜ਼ੋਰ ਵੀ ਦੁਖੀ ਹੈ, ਤਾਕਤਵਰ ਵੀ ਦੁਖੀ ਹੈ, ਨਿਰਬਲ ਵੀ ਦੁਖੀ ਹੈ, ਬਲਵਾਨ ਵੀ ਦੁਖੀ ਹੈ, ਨਿਰਧਨ ਵੀ ਦੁਖੀ ਹੈ, ਧਨਵਾਨ ਵੀ ਦੁਖੀ ਹੈ, ਕਰੂਪ ਵੀ ਦੁਖੀ ਹੈ, ਸੁੰਦਰ ਵੀ ਦੁਖੀ ਹੈ, ਛੋਟਾ ਵੀ ਦੁਖੀ ਹੈ, ਵੱਡਾ ਵੀ ਦੁਖੀ ਹੈ। ਦੁੱਖ ਵਿਆਪਕ ਹੈ, ਬਾਲੀ ਰੋਵੇ ਨਾ ਭਤਾਰ, ਨਾਨਕ ਦੁਖੀਆ ਸਭ ਸੰਸਾਰ। ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਝੋਲੀ ਚ ਇਤਨੇ ਦੁੱਖ ਦੇਖ ਕੇ ਖਿਆਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿਧਰੇ ਗਲਤ ਬੀਜ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੋਏ ਗਏ। ਕੜਵੇ ਫਲਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਦਰਖਤ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਫਲਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਚਾਣ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਬੋਇਆ ਕੀ ਸੀ। ਬੀਜ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਿਸ ਤੋਂ ਹੋਵੇਗੀ? ਫਲ ਤੋਂ। ਕੜਵੇ ਫਲਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਫੌਰਨ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲੱਗਦਾ ਬੀਜ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਬੋਏ ਗਏ, ਗਲਤ ਬੋਏ ਗਏ ਨੇ। ਅਜੋਕੀ ਸਾਇੰਸ ਸਫਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਬੀਜ ਦੇ ਚ ਬ੍ਰਿਕਸ਼ ਵੇਖਣ ਦੇ ਚ ਔਰ ਬੀਜ ਦੇ ਚ ਫਲ ਵੇਖਣ ਦੇ ਚ। ਐਸੀਆਂ ਖੁਰਦਬੀਨਾਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਵੇਖ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਚ ਐਸਾ ਫੁੱਲ ਨਿਕਲੇਗਾ, ਐਸਾ ਫਲ ਨਿਕਲੇਗਾ, ਔਰ ਫੁੱਲਾਂ ਦਾ ਇਹ ਰੰਗ ਹੋਵੇਗਾ, ਫਲ ਇਤਨੇ ਆਕਾਰ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਗਰ ਅਨੁਕੂਲ ਧਰਤੀ ਮਿਲ ਗਈ। ਬੀਜ ਦੇ ਚ ਫਲ ਵੇਖਣ ਦੇ ਸਫਲ ਹੋਇਆ ਹੈ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਵਿਗਿਆਨਕ, ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਚ ਫਲ ਵੇਖਣ ਦੇ ਸਫਲ ਹੋਇਆ ਸੰਤ ਭਗਤ। ਉਹਨੂੰ ਦਿਸ ਪਿਆ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਬੀਜ ਦੇ ਚ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਦੁੱਖ ਨਿਕਲੇਗਾ, ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਕਲੇਸ਼ ਨਿਕਲੇਗਾ, ਇਸ ਦੇ ਚੋਂ ਸੁੱਖ ਨਿਕਲੇਗਾ, ਇਸ ਦੇ ਚੋਂ ਆਨੰਦ ਨਿਕਲੇਗਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਸਨੇ, ਵਿਗਿਆਨ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਬੀਜ ਚੰਗੇ ਵਧੀਆ ਬਣਾਈਏ, ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਨਾਲੋਂ ਵਧੀਆ ਬੀਜ ਨੇ, ਪਹਿਲੇ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗੀਆਂ ਕਣਕਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਹੈ, ਫਲਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਹੈ, ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਹੈ, ਔਰ ਬਹੁਤਾਤ ਦੇ ਚ ਹੈ, ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਸ ਵਧੀ ਹੋਈ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਤਨੀ ਪੂਰਤੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਬੀਜ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਕਰਨ ਦੇ ਚ ਸਾਇੰਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੱਥ ਹੈ, ਔਰ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਸਫਲ ਹੋਇਆ ਬੀਜ ਦੇ ਚ ਫਲ ਵੇਖਣ ਦੇ ਚ, ਸੰਤ ਸਫਲ ਹੋਇਆ ਕਰਮ ਦੇ ਚ ਫਲ ਵੇਖਣ ਦੇ ਚ। ਇਸ ਕਰਮ ਚੋਂ ਦੁੱਖ ਨਿਕਲੇਗਾ, ਇਸ ਕਰਮ ਚੋਂ ਸੁੱਖ ਨਿਕਲੇਗਾ, ਇਸ ਕਰਮ ਚੋਂ ਪਰਮ ਆਨੰਦ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਔਰ ਇਹ ਨਿਯਮ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਆਪ ਬਣਾਇਆ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਦੁਖੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਗਈ, ਬੀਜ ਐਸਾ ਬੋਇਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਤੋਂ ਦੁੱਖ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ, ਔਰ ਜੇ ਦੁੱਖ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਸੂਰਵਾਰ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਐਸਾ ਹੋਇਆ, ਫਰਾਇਡ ਨੇ ਕਿਧਰੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਗਾਲਬਨ 60% ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜੱਦੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਗ ਸੀ ਤੇ ਅੱਗੇ ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ, ਔਰ ਪਿਓ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਗ ਸੀ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੱਦੀ ਰੋਗ। ਫਰਾਇਡ ਨੇ ਐਸਾ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਤੇਰੇ ਸਰੀਰਕ ਰੋਗਾਂ ਲਈ ਤੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਸੰਸਕਾਰ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਚ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਬੋਲਣਾ ਸੋਚਣਾ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਤੋਂ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਜੋ ਹੈ ਮਨੁੱਖੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ। ਤੋ ਫਰਾਇਡ ਨੇ ਐਸਾ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਤੇਰੇ ਸੋਗ ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਲਈ
تیرے ماں باپ ذمہ وار نے اور تیرے شریرک روگ لئی تیرے ماں باپ ذمہ وار نے. ماں باپ تو شریر آیا ہے, روگی شریر آیا, وہ دوشی نے. اور اس نے اس وقت اعلانیہ کیا سی اس جرمنی دے پرسدھ ڈاکٹر نو کہ دنیا دے اس طرح دے جتنے روگی بندے نے انہاں کول اولاد پیدا کرن دا حق کھو لینا چاہیے, نہیں تے دنیا دے روگی روگی ہون گے. اس نے اپنے ڈھنگ نال ایسا آخیا, تیرے شریرک روگاں لئی تیرے ماں باپ ذمہ وار نے, تیرے مانسک سنتاپ لئی تیرے ماں باپ ذمہ وار نے. مانسک روگاں لئی تے شریرک روگاں لئی ماں باپ ذمہ وار نے. اجے اس دا اثر یورپ دی دنیا چ پہ رہا سی, پنیری تے نمی پنیری تے نوجوان تے, اور ماں باپ دا سنمان گھٹنا شروع ہو گیا سی. اس خیال تو کارل مارکس نے ایک ہور چوٹ کر دیتی, تیری آرتھک اوکڑا لئی سماج ذمہ وار ہے, تو ذمہ وار نہیں. تیری آرتھک تنگیاں لئی, تیرے آرتھک کلیش لئی, تیرے آرتھک سنتاپ لئی سماج ذمہ وار ہے. اور میریاں آرتھک جو ہے کمزوریاں تے دکھاں لئی سماج ذمہ وار ہے, میرے شریرک روگاں لئی میرے مانسک سنتاپ لئی ماں باپ ذمہ وار نے. میں تے سوتنتر ہو گیا, میرا تو پھر کوئی قصور ہی نہیں, پھر تے ہر بندہ بے قصور ہو گیا, پھر تے میرا کوئی دوش ہی نہیں, پھر تے دوش ماں باپ دا ہو گیا, دوش سماج دا ہو گیا. گرو گرنتھ صاحب جی مہاراج دی روشنی چ فرائیڈ دے خیالاں نوں لئیے, کارل مارکس دے خیالاں نوں لئیے, صاحب کہنے ماں باپ دوشی نہیں ہے, سماج بھی دوشی نہیں ہے, پھر کون دوشی ہے؟ ددا دوس نہ دیو کاہوں, دوس کرما اپنے آ, جو میں کیا سو میں پایا, دوس نہ دیجے اور جنا. کوئی ماں باپ دوشی نہیں ہے, کوئی سماج دوشی نہیں, تیرے دکھاں لئی تیرے کرم دوشی نے, تیرے دکھاں لئی تو ذمہ وار ہے. نہ ماں باپ نہ سماج, تو کسے نو ذمہ وار نہیں ٹھہرا سکتا, تو اپنا دوش کسے تے بھی نہیں سٹ سکتا. تیرے دکھ لئی, تیری مانسک پیڑا لئی, تیرے شریرک روگاں لئی, تیریاں آرتھک اوکڑا لئی تو ذمہ وار ہے. نہ سماج ذمہ وار اور نہ ہی ماں باپ ذمہ وار, تو سوئم ددا دوس نہ کاہوں, دوس کرما اپنے آ, جو میں کیا سو میں پایا, دوس نہ دیجے اور جنا. کرم ایک ایسا بیج ہے اور یہ بیج تینوں پرماتما نے کھلے روپ دے دیتے, ادرش روپ رسنا تیرے کول ہے, تیری مرضی ہے. تو سچ دے بیج بو بھاویں جھوٹ دے, مٹھاس دے بیج بو بھاویں کڑتن دے, ہاتھ تیرے کول نے بھاویں غلط کر بھاویں ٹھیک کر, پیر تیرے کول نے بھاویں غلط پاسے جا بھاویں صحیح. لیکن اتنی گل چیتے کر لے, تیرا ہر کرم ایک بیج ہے اور اس بیج تو پھل پیدا ہوئے گا. اپنے کرم پرتی تو ساودھان ہوئی. تے کرم تین طرح دے نے, شریرک مانسک واچک. جو میں من نال سوچیا چنگا یا ماڑا, مانسک کرم. جو میں زبان نال بولیا چنگا یا ماڑا, واچک کرم. جو میں ہتھاں پیراں دے نال کیتا چنگا تے ماڑا, شریرک کرم. انہاں تین ہی کرماں دے جوڑ تو اپجدے نے سکھ تے دکھ. دکھ ہے تیرے کول, کسے نو بھی دوشی ٹھہران دی لوڑ نہیں. تیرے شریرک کرم ٹھیک نہیں آؤ گے, تیرے واچک کرم ٹھیک نہیں آؤ گے, تیرے مانسک کرم ٹھیک نہیں آؤ گے. کرم ہی تے بیج سن. تے میں پھر عرض کراں, منکھ ہر بندہ جیسے بیج دے پھل نہیں دیکھ سکتا, لیکن وگیانک دیکھ سکتا ہے, سائنٹسٹ دیکھ سکتا ہے, اج بھی دیکھ سکتا ہے یہ بیج ٹھیک نہیں ہے, یہ دے چو پھل ٹھیک نہیں نکلے گا, یہ دے چو پھل چنگے نہیں نکلن گے. بیج دے چ پھل ویکھن دے سفل ہویا سائنٹسٹ, کرم دے چ دکھ سکھ دا پھل ویکھن دے سفل ہویا سنت. بیجاں دی چھٹائی کیتی سائنٹسٹ نے, کرما دی چھٹائی کیتی سنت نے.
گرو نے پیر پیغمبر نے انہاں کرماں نوں زندگی تو ایک پاسے کر دو نہیں تے دکھ ہی دکھ ہون گے اور انہاں کرماں نوں جھولی دے وچ پا لو جے سکھ تو چاہنا ہے اے ربی ودھان جد مہاتما بدھ دے سامنے آیا انہیں اپنے بھکشواں نوں کہا رب نوں نمبر دو تے رکھو کرم نوں نمبر پہلے پیچھے رکھو رب نوں کیونکہ رب نے بھی ایک نیم بنا دیتا ہے کہ جیسا کرم ویسی پرالبت اسی بیچ جو دکھ سکھ نکلن گئے اور اس دا ودھان بھی اٹل اس دا نیم بھی اٹل اے نہیں اگر وہ فیصلے بدلتا ہے نیم بدلتا ہے تو پھر اس دے فیصلے کمزور نے اس دا کوئی بھی ودھان اٹل نہیں ہے نیچل نہیں ہے پھر نہ پرماتما نیچل ہے وہ دے نیچل ہون دا ثبوت کتھوں ملتا ہے وہ دا نیم نیچل ہے بھارت دا جڑا راشٹریہ ودھان ہے نا جس دے مطابق ملک نو چلایا جاندہ کانسٹیٹیوشن اس دے وچ غالباً 150 تو بھی زیادہ دفعہ ترمیم ہو چکی ہے سنشودھن ہو چکا ہے امینڈمنٹ ہو چکی ہے 150 تو بھی ود جد جد دیکھیا گیا ودھان یہ دے مطابق دیش نو چلانا اوکھا ہے تبدیلی یہ دے مطابق دیش نو چلانا اوکھا ہے پھر تبدیلی اس دا مطلب ہے 150 دفعہ پہلے ہوئی ہے جی پہلے اس ودھان نو صحیح من کے دیش نو چلایا جاندہ رہا تے سال دو سال بعد 10 سال بعد پتا چلے نہیں یہ غلط ہے سنسودھن کرو تے کی پتا ہن بھی جس ڈھنگ نال چلا رہے ہوئے یہ بھی کوئی صحیح ہے یہ بھی سنسودھن کرنا پہ اور کتنی دفعہ کرنا پہ 150 دفعہ تے کر چکے کیا پرماتما بھی اپنے ودھان وچ سنشودھن کرتا ہے ترمیم کرتا ہے اگر ترمیم کرتا ہے تو یہ دا مطلب وہ دے کول بھولاں ہوندیاں نے گلتیاں ہوندیاں نے وہ دا نیم بھی اٹل نہیں ہے وہ دا ودھان بھی اٹل نہیں ہے پھر انہوں بھی ٹھیک کرنا پہندا ہے انہوں بھی اپنے ودھان دی سدھائی کرنی پہندی ہے اور انہوں بھی سوچنا پہندا ہے کہ یہ دے مطابق جگت نو چلانا اوکھا ہے اور یہ دے مطابق جگت نو پیدا کرنا اوکھا ہے میں اپنے ودھان وچ جو ہے تبدیلی کرا نہیں سچا آپ سچا دربار گرو نانک دیو جی مہاراج کہندے نے کرمی کرمی ہوئے وچار سچا آپ سچا دربار پرماتما سچا ہے او دا نیم سچا ہے او دا دربار اٹل ہے او دے کوئی ترمیم نہیں او دے کوئی سنشودھن نہیں کرما دی وچار ہوندی ہے اس دے دربار دے کس ڈھنگ نال ہوندی ہے اے لمبے چوڑے سدھانتک نقطے میں تھوڑے سامنے کل پھر رکھاں گا کیونکہ گھڑی تے اپنی چال نال چلدی ہے کل دی طرح میں گستاخی نہ کرنا کیونکہ پچھے جتھیاں نے کیرتن بھی کرنا ہوں اور مہاپرکھان دیا اتنے وچار ہوں نے اتنی جو ہے پروان کرنی داس نے اگے جا کے 7:45 گردوارا سری دے جو ہے حاضری بھرنی ہے اتھے جو لڑی وار مضمون چل رہا اس نوں اتھے توڑاں گے یہ میں اس واسطے تھوڑے سامنے جو ہے وچار رکھی چونکہ بہت سارے اس ڈنگ دے پرشن سن یہ پرشن اپنے آپ اتنا وڈا ہے اتنا وڈا ہے گھٹ تو گھٹ میری چھوٹی جی مت دے مطابق 15 دن تے منگتا ہے یہ نکھیڑن لئی تے ایک دو دن دے چی داس نے نکھیڑا کرنا ہے پاویں اس سمبندھ گرو گرنتھ صاحب جی مہاراج سینکڑے شبد نے کلگیدھر پاتشاہ دے بہت سارے واک نے بھائی گرداس جی نے اس دے تے بہت وڈی مغز ماری کیتی ہے اور نند لال نے بھی اپنی رائیں پیش کیتیاں نے کچھ بدھی انسار سمے دی گتی دے مطابق جتنا ہو سکیا تھوڑے سامنے رکھا گا پنگتی ہے مول کرمی کرمی ہوئے وچار سچا آپ سچا دربار میرے دکھاں لئی کوئی دوشی نہیں میرے دکھاں لئی میں دوشی ہاں ددا دوس نہ دیو کاہوں دوس کرما اپنے آ جو میں کیا سو میں پایا دوس نہ دیجے اور جنا سماپتی واہ گرو جی کا خالصہ واہ جی کی فتح